yike buru kar cheli yeri men che ko ro pe nge ngot ni me buru kar cheli yeri aya

Wano biro ni iwago yo keme chomara mante wori o jokien wanto ko mege ngogi wanto ko ne gimir wete yu mon ka mir te yu tuote tu te giki kom cho abong mono mera ko babe iwri go yo keme go ke oni ngo awo be ma Wano binuni wago yo keme cho mara mana ti wori o jokien wanto ko me geng ngi wanto ko ne gin mir we te yu mon ka mir te yu tuote tu te giki kom cho abong mono mera mo ami ko ba mani ini no mora jeli lu mor ter chege ko me lin te pe nyu do cha amane ke li wa tuo bo o ka me ko ne tuo ina ke lu ko me lin kar ma ko ne ngo ku ne lo ne jo ko ka o te ye ye ye ni o hey kobi ini no mora jeli lu mor ter chege ko me lin te pe nyu do cha amane ke li wa tuo bo o ka me ko ne tuo ina ke lu ko me lin kar ma ko ne ngo ku ne lo ne jo ko ka o te ye ye ye ni Turia wa wori o jogdori Nyene ari wa wori o jogdori Tuwe no mi da nyono wa joko Tuwe no mi da wori o joko A wono kom da ona joko ka mera A yelo kom da ona joko mera Mom dai wa da joko